Dabeşkirdnî Mûçî Mangî Heşt li herêm destî pê kirdû û çûar roj dixeyanet. Dr. Mustenna Emîn Regyan sepandinî bacî zor bo te bergiryanekî Qurs li ser şanî hewletiyan. Sentkom bangişê Îran li barê teqîneyî û newtalgirêk bemîn red deketewe.

bi gewre mal, bûn bi daray am bo mal û bo hal. Kesî paş ewan, netewey eman, bûn bi dujmanî sîretî bawan, deçûn li yasayê xweperestî, rûyan kirde rî pestî û sermestî. Ca eme nabe çaw bikeyn lewan, ne bo karî roj, ne karî şewan, her kesê bo xey esûrêteve, arezûyî nefsî edozêteve. Mîrê gewrekan, xan û xewatîn, hemû xawend bûn bo dunya û bo dîn, eger stemyan bibwaye carê, ey girte ber xweyî keremyan şarê, elawî ewe xawend nîzam bûn, tebeqey ame bewan aram bûn, kesî paş ewan wirde mîrekan, bûn bi şemerî şer û feqîran, bûn bi cerdeyê rê, bûn bi dizî mal, bûn bi dujmanî şûr û kemal, eger to basî bapîrî bikeyî, xwed bi nîşane bo tîrî ekeyî, her kesê bo xwî esûrêteve, beş û berê xwî ebînêteve.

Şîkarî hefte. Şîkarî hefte, giftûgoy pisporan û çawdêran e li barê rûda û barûdoxena û xwe û herêmekan. Rojanî yekşeman, ka cijmêr 24 xulek pêşkeş dekirêt. Şîkarî hefte.